Sao così a degi che morta foi sai si è carra de chat e se tiro bene degi che di gira madro con la barata nana cu giù che non cu giù che ma di brande a grede a san filci cane sciocco truc car regi da tena direm duro fatime malatoci cabin tecnic ne agidiro per verci ca micro da natan sale mahamad sale a de tena che te nanda umar idris umar ele banana varanyandak amma chatrana logo fricina amma washana le shafena tindamini karahanjuna ساتو زو سوا سوا ادر انجار يغاني شوق يسو من بشير امره ما جر هانا غنا كلاندر ساتو زو سوا سوا كوجي شرف هيك الله تشير غنا غني السلام عليكم